S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge. Mislim noć. Noćni program Radio Gradašca.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
3: Sport, zabava, muzika.
4: Radio je uvijek brži.
5: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačica.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rival?

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

S nama su sigurno kraće, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Nastavak subotnjeg jutra donosi presjek posljednja 24 sata u Gradačcu kroz izvještaje dežurnih službi, pa smo ovoga jutra u službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac doznali kako je 71 osoba u ovom periodu zatražila hitnu ljekarsku intervenciju, tokom dnevne smjene 35 pacijenata, u noćnoj 36. Svi pacijenti su zbrinuti, velika većina je vraćena kući, a jedna osoba upućena u UKC Tuzla. Ukupno 4 događaja zabilježena u posljednjem biltenu policijske stanice Gradačac. Dogodila su se 2 krivična djela, i to teška krađa u Vučkovcima i ugrožavanje sigurnosti u Srnicama Donjim. Zabilježen jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira omalovažavanjem službene osobe, a službenici policije jedan događaj vode pod ostavu. Kako doznajemo od dežurnog u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, period iza nas bio je miran, bez intervencija na gašenju vatre ili požara. Dispečer u komunalcu izvještava stanje u sistemu gradskog vodovoda uredno, bez kvarova ili prekida prema korisnicima. I od dispečera u elektroposlovnici stižu vijesti koje potvrđuju stabilnu situaciju. Tokom prošle noći bez intervencija na sanaciji kvarova, jutros snabdjevanje strujom uredno. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju kako se na većini puteva u Bosni i Hercegovini vozi uz povoljne vremenske uslove i bez značajnih smetnji. Smanjena je frekvencija saobraćaja jutros u cijeloj zemlji, a vozačima se preporučuju da planiraju putovanja i prate stanje na graničnim prelazima putem dostupnih informacija, jer i danas se nastavljaju radovi na brojnim dionicama, pa će saobraćaj regulisati privremena signalizacija. Jutros prisutne kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. A večeras do 24 sata ili večeras do ponoći na snazi je zabrana prevoza eksplozivnih materija. To je dakle ono o čemu meteorolozi i ljudi iz Bihamka izvještavaju ovoga jutra. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola na području Gradačca, nenajavljene saobraćajne su moguće, a ja ću podsjetiti i na informaciju iz uprave policije MUP-a TK. Svakodnevno su na cestama presretači za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine i drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Sretan i siguran put želimo svima koji nas prate u svojim vozilima. Neka putovanje bude ugodno. Jutro u cijeloj Bosni i Hercegovini stabilno, sunčano uz umjerenu naoblaku. Temperatura u Gradačcu 11 stepeni Celzijusa. Prognoza nam najavljuje stabilan i sunčan dan. Temperature od 20 do 23 stepena u najugodnijem dijelu dana. Mi se nadamo da će sve to na najbolji mogući način uticati na vaše današnje raspoloženje i pozivamo, ostanite uz talase vašeg radija.

sudom da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom stranom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite u sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe: kraći, efikasniji, jeftiniji i jednostavniji postupak, sigurnost i povjerenje. Vaš spor se okončava zaključenjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud je pošteđen dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja odnosno odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji pri tome nastaju. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi jednako kao po pravosnažnoj izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora, navodi se u obavijesti za stranke predsjednice Općinskog suda u Gradačcu Slobodanke Kojić.

0: pomoglo?
1: Pa sam upis na fakultet je, vjerujem, stresan za svakog maturanta, jer on ne predstavlja samo novi stepen obrazovanja, nego i jednu veliku životnu promjenu. Novi grad, ne znam, nova sredina, novi ljudi, odlazak od roditelja i nekako mi postajemo odgovorni i zreli, a da toga možda nismo i svjesni. I upravo zbog toga taj period sa sobom nosi neko uzbuđenje, ali određenu dozu straha, ali mislim da je to sasvim prirodno i da svi moramo proći taj period. E sad, kada je riječ o samom izboru grada i zašto baš Sarajevo, ja znam da me Sarajevo nekako od malena privlačilo i često sam putovala u Sarajevo i nikad se nisam osjećala kao stranac, nego kao da Sarajevo ima neku posebnu energiju koja me privlači. Ono što mi je dodatno potvrdilo da sam donijela dobru odluku jeste prilika da upoznam nove ljude iz različitih i gradova i sredina, i neki moji prijatelji dolazi iz Cazina, iz Mostara, iz Visokog, Sandžaka, i upravo su ta poznanstva koja su mi donijela studiranje tamo. Danas mogu da kažem da se nisam pokajala što sam izabrala Sarajevo i nekako sam našla taj svoj balans između studentskog života i života ovdje kod kuće, i stvarno sam zadovoljna kako se sve posložilo.
0: Često se među srednjoškolcima priča o financijama. Koliko je studiranje zapravo zahtjevno iz te strane?
1: Pa, studiranje naravno nosi određene troškove i svaki grad nosi svoje prednosti i izazove kada je riječ o studentskom životu. Sad, Sarajevo kao veći grad jeste skuplji u odnosu na Tuzlu, tu je definitivno, ali ipak smatram da onaj koji zaista ima želju da studira, da može pronaći način da to i ostvari gdje god da studira. A što se tiče samih financija, pored podrške roditelja, danas studenti imaju razne mogućnosti da zaradi i olakšaju sebi troškove i kroz stipendije i kroz neke studentske poslove i čak neke aktivnosti koje sami fakulteti organizuju. Znam da na fakultetima postoje organizacije i takmičenja sa novčanim nagradama, pa ono, studenti osim što stiču znanje i iskustvo, jel, imaju priliku da dodatno zarade nešto novca. I bitno je prije svega biti dobro organizovan. Kada je riječ o stanovanju kao najvećem trošku, ne znam, studentima su dostupni domovi kao povoljnija opcija, a ukoliko se odluče za stan, mnogo je lakše dijel troškove sa cimerom, odnosno cimericom, jer su ta troškovi mnogo prihvatljiviji i lakši za planiranje. I evo, kao što je moja prijateljica Neira rekla, obrazovanje nije skupo, nego je samo stvar dobre organizacije i pravilno raspoređenog novca, tako da...
2: A kada je riječ o učenju, je li fakultet stvarno toliko teži ili je više stvar organizacije?
1: Smatram da je najvažnija dobra organizacija. Meni moj otac često kaže, ne završavaju pametni nego uporni. Ja stvarno mislim da je to tačno. Kad nekako spojiš tu upornost i posvećenost onome što radiš i jaku želju da uspiješ, mnogo toga postaje moguće. Naravno da je fakultet i zahtjevniji od srednje škole. Ono, prvo, literatura je obimnija, gradivo je ozbiljnije i često je potrebno spremiti po 200 i 300 stranica za jedan ispit, što na početku i djeluje teško i zastrašujuće, ali ono, uz radne navike i disciplinu sve se može spremiti. Ne volim kad se fakulteti dijele na lakše i teže, jer svaki fakultet traži i trud i odgovornost i ozbiljan pristup, i na kraju kako se ti u stvari odlučiš pristupiti obavezama koje imaš, takav ćeš uspjeh i postići.
0: Nira je spominjala da joj je kontinuitet iz gimnazije puno značio. Da li bi ti rekla da te gimnazija naučila učiti?
1: Pa i tekako. Ja često prijateljima u Sarajevu kažem koliko sam ja zahvalna što sam završila gimnaziju i što sam imala profesore koji su nas pripremali za ovo što nas čeka poslije. Ja posebno, uz poštovanje svih mojih ostalih profesora, hvala svima, svi su uložili puno truda, ali ja moram da spomenem profesoricu Azru, koju sam ja neizmjerno zahvalna na trudu i znanju i način na koji nas je učila da razumijemo gradivo koje možemo, jel, svi priznat, bilo teško i ono, sam nije bilo da ga razumijemo, već smo ga svi učili na pamet i tada nam se možda činilo da neke stvari nisu toliko važne i iskreno sam se sama pitala kad će meni, ne znam, trebati Aristotel i Kant, međutim stiglo me, vjerujte da jeste. Baš sam ove semce imala ispit i bilo mi je pitanje koje se spominjalo njihov utjecaj u ekonomiji i onako sam se samo nasmijala, sjetila profesorce i stvarno shvatila koliko je bila u pravu kada je govorila da sve što učimo da ima svoju svrhu.
2: A Selma, koje bi ti predmete izdvojila kao najkorisnije za dalje školovanje?
1: Pa definitivno na samom nekom početku bih izdvojila osnovno pravilo, ako mogu tako reći, to su bosanski i engleski jezik. Nekako svi ostali predmeti jesu stvar i izbora i zavisi od toga šta nas interesuje, ali ova dva bi zaista stavila kao neki temelj. Smatram

0: da ne smijemo da dozvolimo da završimo ni gimnaziju ni fakulteta, da ne poznajemo osnove maternjeg jezika i da se ne znamo pravilno izražavati, jer upravo prvi utisak koji ostavljamo često zavisi upravo od načina na koji mi govorimo. A s druge strane, engleski je danas postao neizostavan u svakom području i veliki dio i literature i prilika za neko usavršavanje van škole, van države. Za sve to nam je potreban upravo engleski jezik, tako da njegovo poznavanje otvara mnoga vrata, da li je bilo riječ o daljem školovanju, poslu ili jednostavno komunikaciji s ljudima.
1: I za kraj jedno malo iskreno pitanje. Šta je teže, preživjeti kontrolni u gimnaziji ili ispit na fakultetu s 3 kafe i 2 sata sna?
0: Teško pitanje. Pa ipak, kontrolni u gimnaziji, kad se samo sjetim da sam mogla sebi dopustiti da lošu radim neki kontrolni, pa da znam da ga mogu ispraviti za sedmicu, ništa se ne može porediti s tim osjećajem. Mislim, fakultet ti da 3-4 roka, pa ti onda gledaj koliko kafe možeš da popiješ dok spremiš neki ispit i nekako sama procijeniš da li ćeš ga uspjeti riješiti na prvom ili na zadnjem roku. Tako da definitivno uživajte u mogućnostima ispravljanja tih loših ocjena, jer sve se da ispraviti.
2: Selma, hvala ti što si bila dio naše emisije i podijelila svoje iskustvo s nama. Dragi slušaoci, slijedi kratka muzička pauza, a nakon toga nastavljamo u Zadnu i mene i priču o danu škole.

0: poseban ove godine.
1: Baš tako. U našoj gimnaziji Mustafa Novalić obilježen je na jedan stvarno svečan i emotivan način.
0: Program je počeo himnom Bosne i Hercegovine, koju su izveli Harun, Haris i Almin. Sara su napravili prelijep uvod.
1: Naravno, imali smo i obraćanje gostiju, našeg gradonačelnika Hajrudina Mehanovića i rektora Univerziteta u Tuzli, Amira Karića, koji su naglasili koliko je važno ulagati u obrazovanje.
0: Iako ministar Ahmed Omerović nije bio prisutan, njegova čestitka je svakako uljepšala događaj.
1: Naš direktor Mirsa Djedović je posebno istakao važnost rada i razvoja škole i realno rezultati naših učenika to i pokazuju.
0: Meni su lično najzanimljiviji bili nastupi učenika od prezentacije, hora, muzike pa do eksperimenta sekcije Mladi fizičari.
1: I ne smijemo zaboraviti ekipu iza scene. Ina, Slamija, Merim i Emil, bez njih ništa ne bi izgledalo ovako dobro.
0: Kad smo već kod uspjeha, naši učenici su opet briljirali na takmičenjima.
1: Na školskom takmičenju iz engleskog jezika učenici prvih razreda su radili čak B2 nivo, što je baš ozbiljno.
0: Najbolji su bili Nurkić Ahmed, Hodžić Emir i Suljkanović Isam. Ahmed ide dalje na kantonalno. Sretno.
1: A iz biologije, prvo mjesto na kantonalnom takmičenju osvojila je Selma Efendić iz oblasti ekologije.
0: I Nadija Hasanović se plasirala u top 10. Stvarno vrhunski rezultat.
1: I još jedno zanimljivo takmičenje. Ono o vitaminima.
0: Da, i tu smo pokupili sve nagrade. Ernada Gromić prvo mjesto, Selma Efendić drugo i Hana Beširović treće.
1: Znači, ako nekome treba savjet za zdravlje, znamo kome se javiti.

0: Jučer je bio 1. maj, praznik rada. Nadamo se da ste ga lijepo proveli.
1: Adna, kako je tebi bilo za 1. maj?
0: 1. maj sam provela sa prijateljima na vikendici, daleko od gradske gužve i svakodnevnih obaveza. Dan smo započeli lagano, u skafu, na svježem zraku i dogovor kako ćemo ga provjesti. A onda smo se bacili na pripremu roštilja. Dok je hrana bila na vatri, mi smo se družili, smijali i pričali o svemu i svačem. Bilo je stvarno opušteno, bez žurbe i stresa. Kasnije smo šetali po prirodi i uživali u lijepom vremenu. Najljepši dio svega bio je osjećaj zajedništva. To što smo svi bili na okupu, nasmijani i bez briga. Takvi trenuci stvarno ostanu u sjećanju. Na kraju dana smo bili umorni, ali baš onako lijepo ispunjeni i zadovoljni. Za mene je to bio savršen način da provedem 1. maj i napunim baterije za dalje. A Halima, kako si ti provela 1. maj?
1: A ja sam ga provela u prirodi sa svojom porodicom, daleko od gradske gužve i svakodnevnih obaveza. Dan je bio ispunjen smijehom, dobrim raspoloženjem i naravno mirisom roštilja, u šetnju i uživanje na svježem zraku. Najljepše je bilo to što smo svi bili zajedno, opušteni i zahvalni na malim stvarima. Takvi trenuci nas podsjete koliko je važno odvojiti vrijeme za porodicu i prirodu. Svim našim slušaocima želimo sretan 1. maj.
0: Hvala vam što ste bili uz emisiju Gimnazijalac.
1: Zapratite nas na našim društvenim mrežama
0: i slušamo se ponovo za 2 sedmice u istom terminu.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650. Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
2: Tom i Jerry.
1: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
2: Vraćaju se na veliko platno.
1: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
2: Tom i Jerry, Čarobni kompas.
3: Dogodilo se.
4: Desit će se.
3: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
4: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
5: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo mi vikend izdanje programa Radio Gradačac, 9 sati 44 minuta, 13 stepeni Celzijusa temperatura u Gradačcu, vedro je uz umjeren zapadni vjetar u ovim trenucima. Nastavak našeg subotnjeg druženja donosi niz informacija, govorimo o tome na koji način je 1. maj obilježen u Bosni i Hercegovini, kakve su poruke upućene. Tu je i ostali pregled informacija i rezultata za pomenuti period. Međunarodni praznik rada i sunčano stabilno vrijeme, građani su jedva dočekali, sve nas je to izmamilo u prirodu. Uprkos pojačanom sjevernom strujanju vjetra nije nedostajalo dobrog raspoloženja, pa su i gradačačka izletišta bila ispunjena. Nije nedostajalo ni sindikalnih okupljanja. Sindikat metalaca Federacije u Zenici održao je skup podrške ispred nove željezare Zenica. Sa skupa je oko 3000 učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, radnika te kompanije i njihovih porodica, poručilo kako je ovo samo početak borbe za očuvanje integralne proizvodnje čelika u Zenici, ali i Bosni i Hercegovini. Nažalost, 1. maj u Bosni i Hercegovini ostaje u znaku femicida. Ovaj stravičan zločin dogodio se juče u sarajevskom naselju Dobrinja. 41-godišnju Elmu Godinjak ubio je njen bivši suprug, nakon čega se udaljio s mjesta događaja, povevši sa sobom 5-godišnje dijete. Nakon nekoliko sati osumnjičen je lociran i uhapšen u starom dijelu Sarajeva na Baščarši. Dijete je pronađeno nepovrijeđeno, a o njemu trenutno brinu stručne službe. Osumnjičeni će danas biti predat tužilaštvu, koje je naložilo obdukciju tijela ubijene Elme. Uprava policije MUP-a TK najavila je pojačane aktivnosti tokom prvomajskih praznika. Osim na izletištima, pojačane kontrole najavljene su na frekventnim saobraćajnicama, magistralnim putevima i raskrsnicama. Kontrole će biti usmjerene na prekoračenje brzine, vožnju pod uticajem alkohola, korištenje mobitela tokom vožnje i poštivanje saobraćajnih propisa. U zadnja 24 sata na Tuzlanskom kantonu javni red i mir je narušen 7 puta, evidentirano je 7 krivičnih djela, a dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U susret prvomajskim praznicima u Gradačcu su na 3 frekventne lokacije postavljene novi parkomati, 3 nova parkomata. Radi se o lokacijama kod Mežlisa Islamske zajednice, osnovne škole Ivan Goran Kovačić i pored tržnog centra, odnosno zelene pijace. Njihova vrijednost je 39.000 maraka plus PDV i finansirana je sredstvima javnog preduzeća Parkinzi Gradačac. Radi se o modernim uređajima koji osim osnovne funkcije

0: funkcije naplate parkinga nude i dodatne sadržaje, o čemu govori Vladislav Knežević iz firme Besi Prnjavor.
1: Postavljamo tri nova uređaja za kojima je osnovna namjena plaćanje parkinga. Trenutno su sad u montaži. To su više namjenski uređaji koji imaju pored plaćanja parkinga i mogućnost da i druge neke mogućnosti, informacije, mape, reklame, tako dalje. Što se tiče plaćanja parkinga, na ovom uređaju moguće je kupiti parking kartu za sve zone u gradu, kako periodične, tako i dnevne karte. Jedna od glavnih prednosti ovog aparata je što može da se unosi registarski broj vozila i onda korisnik ne mora da uzme taj tiket i da ga nosi u vozilo. Naprimjer, ako je parkirao 500 metara gore, ide na ovu stranu, on ne mora doći ovdje kupiti pa se vrati u vozilo. Može da kupi, unese registarski broj i ono što je bitno naglasiti, plaćanje je tek na kraju. Znači, završe se sve operacije, prati se uputstvo na ekranu, platite na kraju, dobijete tiket i to je to. Kontrolori ne mogu da vam napišu kaznu. Jedan uvezan sistem koji je gradačica uveo. Osnovne informacije koje vam vidite na ekranu su naziv ovoga lokacija gdje se nalazi uređaj, recimo temperatura i vrijeme. U donjem dijelu ekrana se vrte kao reklame ili recimo informacije. Tu su pored dvije aplikacije, jedna je mapa grada i tu su sve osnovne informacije, ulice, svi važni objekti tipa policija, sud i tako dalje. I može da se postavi određene reklame ako želi nekakav pravni, neka firma da se reklamira, nekakav nije problem, to sa JP Parkinzi treba da dogovore i da bi njihova reklama bila tu. Na sličan način postoji mapa opštine, mislim kao opštine, čitave opštine gdje su prezentovana naselja grada Gradačica i određene znamenitosti u tim mjestima. Recimo, postavili smo džamije, mezarja, fudbalske klubove, isto tako Kula. Lijepo je, stvarno lijepo mjesto i planiramo da ubrzo pustimo još dvije aplikacije. Jedna će biti prezentacija grada. Dobili smo materijal i da će, recimo, ko nije iz grada, jer recimo, mi nismo iz Gradačica, ali stvarno lijep grad, može tu da dobije osnovnu informaciju o samom gradu ili kalendar dešavanja. U tom kalendaru možete kažete proslavlja se dan, šta ja znam, dan djeteta, igra, fudbalski klub, imamo nekakva dešanja u gradu i to može da se prikaže na samom uređaju i to bit će se propraćeno sa audio i vizualnim materijalom. Znači možete pustiti video snimak i snimak. Sad, pošto je dan, ne vidi se još kao uređaj nije uključen, uređaj ima i svoje fine ovoga LED boje, ovoga koji su jedan stvarno lijep uređaj i jako je ono kvalitetno odrađen, opet i domaće proizvodnje. Mi smo Gradačicama šesti grad u kojima postavljamo. Mi smo iz Prnjavora, Prnjavor imamo jedan uređaj, imamo ih još u Laktašima, Derventi, Doboju. Gradačica je prvi grad u ovom regionu. Prednost ovog jednog sistema što je to integrisan informacioni sistem. Korisnici mogu da plate SMS-om, recimo parking, i onda mogu dođu na ovaj uređaj i kad kupe parking sa istim registarskim brojem, sistem će sam da pronađe i da mu produži parkiranje. Ili neće mu čak ni da mu naplati ako je već ima nekakvu preplatu. Tako. Znači sve moguće tipovi plaćanja su integrisani i uvezani. Tako da gledamo da i korisnicama izađemo maksimalno u susret što se tiče parkiranja.
0: To su dakle prednosti novih parkomata u Gradačcu. Podsjetit ću još jedan put, postavljeni su na lokacijama kod Medžlisa Islamske zajednice, osnovne škole Ivan Goran Kovačić i pored zelene pijace, odnosno tržnog centra. Idemo dalje kroz vikend. Danas možemo najaviti dva zanimljiva sportska događaja. Prvi je utakmica 24. kola druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever od 17 sati u Matićima. Ekipa Napretka dočekuje Bosnu iz Mionice. A večeras u sportskoj dvorani Skenderija gledamo utakmicu 21. kola prve rukometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Rukometaši Gradačca dočekuju Cepelin iz Cazina. Susret najavljen u standardnom terminu od 19 sati. To su neke od najava, neke od informacija koje smo željeli ponuditi u ovom dijelu našeg programa. Još malo sviramo u nastavku, a od 10 sati ćemo otvoriti još jedno kolažno druženje. Vi već sada možete slati svoje muzičke želje i poruke na 061 26 49.

0: Na osnovu redovne i ukazane potrebe, Vodovod Vrelo d.o.o. Mionica Centar, Gradačac, raspisuje konkurs za prijem radnika na radno mjesto na održavanju vodosistema u Mionici, Gradačac, dva izvršioca. Pored opštih uslova o završenoj srednjoj stručnoj spremi, prednost vodoinstalateri, ali i nije jedini uslov, mogu i druga stručna zvanja, da posjeduje vozački ispit B kategorije, da nisu krivično kažnjavani i da se protiv njih ne vodi nikakav krivični postupak. Radno mjesto je u Mionici na održavanju vanjske vodovodne linije, odnosno vodosistema u Mionici. Probni rad je 3 mjeseca. Za sve ostale informacije kontaktirati firmu na telefon 035 822 930 ili 066 910 136 svakim radnim danom do 15 sati.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
3: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
3: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
3: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
3: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
3: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: subotom. Bye bye. I dobrodošli u subotnji kolaž Radio Gradačac, 10 sati i 1 minuta. Naše kolažno druženje upravo započinje. Otvoreni program na talasima Radio Gradačac i druženje u drugom majskom izdanju na FM stereo 98,3 MHz. Nekoliko servisnih informacija. Meteorolozi izvještavaju uglavnom stabilno sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, povoljni uslovi za vožnju i mi nekako obradovani razvojem prilika možemo pozdraviti već prvog pozivatelja u današnje izdanje naše kolaža. Ko nam stiže, hajde da doznamo. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, Marko je Bojovac, naša umjeliha.
0: Slušamo vas, izvolite.
1: Pozdrav vama u radiju i svim slušalcima. I ako može, pjesma Nije sreća u ljepoti, Radmilo legenda.
0: Radmilo legenda.
1: YouTube.
0: Dobro, nije sreća u ljepoti. Potrudit ćemo se da pronađemo.
1: Ovako dobro je

0: prijatno.
1: Do slušanja, hvala što ste se javili i zajedno sa nama otvorili još jedno izdanje subotnje kolaža Radija Gradačac 035-817-427. To je ta kombinacija koja nas spaja ovoga dana, tako će biti i u nastavku. Idemo pozdraviti narednog slušatelja ili slušateljku. Halo, izvolite.
2: Dobar dan, Miha, kako ste svi u studiju i režiji?
1: Dobar dan, Pero, dobro, hvala na pitanju. Nadam se da ste i vi na sličan način danas raspoloženi.
2: Uvijek sam raspoložen, slušajući vas i sve koji ste u studiju Radio Gradačac. E, veliki pozdrav i selam prvo vama u studiju i režiji i preko vašeg Radio Gradačca svim slušateljima vašeg i našeg radio koji slušaju 98.3. I može ona Hanke, kad sretneš Hanku, Safeta i...
1: Može, naravno. Sajo i Hanka ruku pod ruku.
2: Yes, prijatan dan, Meliha, i svako dobro.
1: Do slušanja, hvala što ste se javili. Ostajte nam u dobrom raspoloženju i dalje, kako vi, tako i svi naši slušatelji. Nadam se da je ostalo nešto dobrog raspoloženja i nakon jučerašnjeg obilježavanja 1. maja, međunarodnog praznika rada, izletišta su bila prepuna, dobro smo se zabavili i odmorili, pa možemo pjevušiti dalje. Halo, izvolite.
3: Halo, dobro jutro.
1: Jutro, slušamo vas.
3: Želim da pozdravim vas u studiju, pozdrav ide za moje sinove Bajru Hasana i ako može pjesma od Zorice Težak je ovaj život.
1: Može, može, slažem se sa vama, hvala što ste se javili, ugodan dan. Tako ćemo mi danas svirati po vašim muzičkim željama ili u skladu s njima. Nadamo se i nekim dobrim vijestima, svakako lijepim momentima u ovom vikendu. Pa eto, između ostalog, zato mogu biti zaslužni i naši sportaši koji će na terene kako danas, tako i sutra. Nešto smo već najavili u nastavku našeg kolažnog druženja, bit će prilike da podsjetimo i na utakmice koje nas očekuju sutra, da ih najavimo i naravno sve vas pozovemo, a prostor u prvom redu dajemo vama i vašim muzičkim željama. Naredni poziv već je tu. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Baš vas se lijepo slušati.
1: Hvala najljepša, dobrodošli.
4: Svi koji govorite ono profesionalno i glas, stvarno da nemam komentar.
1: Hvala na tako lijepim komplimentima.
4: Ovo je od srca, jer ja ne volim ono laskanje i što mislim to i govorim. A možda vama i vašim kolegama puno pozdrava i porodcama, a možda od Rize Hamidovića, ona moja pjesma.
1: Prebrojana ljeta, je?
4: Prebrojana ljeta, jeste.
1: Dobro.
4: Hvala vam i svim Gradačanima da ne doživljavaju nikakve probleme i da stanu ovi prokleti ratovi i ovi problemi.
1: Nadamo se tome. Baš tako. Hvala lijepo što ste se...
4: Budete zdravi i živi sretni.
1: Hvala za javljanje. Ostajte nam i vi u dobrom raspoloženju i eventualno sugestija za neki naredni kontakt, za neki od naših sljedećih razgovora. Samo malo utišajte svoj TV prijemnik. Kako molba za našu slušateljku, tako i za sve ostale koji se danas namjeravaju javiti u kontakt program Radija Gradačac. I već smo, čini mi se, popunili ovaj prvi današnji blok vaših muzičkih želja i dodat ćemo tome još jednu upravo pristiglu na Viber broj 061 26 49. Piše nam slušatelj Mevludin koji šalje pozdrave svima i kaže, ako može, pjesma od Milančeta Radosavljevića, Selo moje. Uvrstit ćemo i ovu numeru u naš prvi današnji blok. Sviramo dalje, a vi dalje pišite 061 26 49.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.

0: cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.
0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
2: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
2: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas. Animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
2: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Muzika. Zabava. Kontakt. Kolaž subotom.
1: Bye bye.
2: Nastavljamo kolažno druženje na talasima Radio Gradačici uz pozdrave
3: 1 2 6 4 9. Ponovno aktuelan naš kontakt broj, neko nam se pridružio u ovom drugom bloku, da čujemo kome se radi. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, evi Ajša.
3: Drago mi je, izvolite Ajša. Ja,
4: kako si rekao?
3: Pa taman danas, kako ste vi?
4: Pa eto, dobro je. Ja ću tebe pozdraviti kao dobru voditeljicu i svi koji rade s tobom.
3: Hvala.
4: Ja ću pozdraviti Andriju i Safetu i ostali koji me slušaju. I ja ću pjesmu od Mileta Kitića, ono, Kraljica trotoara.
3: Mile Kitić i Kraljica trotoara, dobro, jesu, može. Ja,
4: i čao ti, prijatelja, i budi dobra.
3: Hvala, ja vama želim isto. Evo, ovo bi mogao biti jedan pravi folk evergreen, čini mi se, kao želja naše slušateljke Ajše. Nastavljamo mi dalje naše druženje i vi budite dio ovog izdanja Kolaža subotom Radio Gradačica 035 817 427. Naša linija otvorena, stojimo vam na raspolaganju. Evo da bacimo pogled na podatke meteorologa. Od 9 do 20 stepeni trenutno se kreću temperature u Bosni i Hercegovini. Hercegovina nekako najvedrija i najtoplija, a kada je riječ o našem gradu, svakako bilježimo lagani napredak, već smo na 16 stepeni Celzijusa. Ono što eventualno može pokvariti taj osjećaj ugode jeste i u ovim trenucima prisutan umjeren sjeverozapadni vjetar. Juče smo se nekako

0: dovijali na različite načine kako se zaštititi od ovog prohladnog strujanja, svaka čast onim najstrajnijim i najupornijim. Nadam se da će danas ipak biti nešto malo ugodnije. Idemo dalje sa kontaktima, naredni poziv je tu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Ne treba mi nikakva pjesma, već ste mi pustili, nego da se izvinim što sam ostavila pojačano, jer danas mi je bila baš 2. maja dženaza mog brata, pa sam malo slušena.
0: To nikakav je problem. Već je odavno oprašteno.
1: Dobro, nije u redu, jer ne možete vi da svi mi toliko pojačamo, gdje bi vam glas bio i uši.
0: Hvala na razumijevanju.
1: Oprostite, stvarno nisam dobro.
0: Ništa, sada je sve u redu. Hvala lijepo što ste se javili u svakom slučaju. Mi možemo dalje, čekamo pozive 035-817-427 ili 061-26-49. Ako ste za volanom, nemojte tipkati, a ja ću podsjetiti da je upravo policija MUP-a TK još jedanput najavila pojačan jeli nadzor ili pojačane kontrole tokom ovih prvomajskih praznika. Presretači su na našim cestama, kontrolišu prekoračenje dozvoljene brzine, ali i sve druge prekršaje iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Posljednji izvještaj je Bihamka, kaže saobraćaj uglavnom smanjen u odnosu na uobičajenu radnu sedmicu i kada je reč o graničnim prelazima i dalje kolone na prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradiška, radi se uglavnom o putničkim vozilima koja izlaze iz Bosne i Hercegovine. Šta drugo poželjeti nego sretan i siguran put svima, naravno preporučiti da u nastavku našeg današnjeg izdanja iskoristite rubriku Besplatni mali oglasi, tačno u 11 sati otvaramo period oglašavanja i 5 minuta današnjeg izdanja kao i svake subote stavljamo vam na raspolaganje za vaše male oglase. Umeđu vremenu nam se javila slušateljka Amila koja šalje čestitke za rođendan, kako piše, najboljoj sestri na svijetu. Luta je srce i Hanka Paldum je njena današnja muzička želja, a mi se pridružujemo čestitkama i naravno slavljenici želimo dug i sretan život. Čekamo vas dalje, pridružite se 035-817-427. Hajde da još malo zavirimo u naše sportske rubrike. Već smo najavili današnje utakmice. Večeras rukometni klub Gradačac dočekuje Cepelin iz Cazina od 19 sati, a Mionička Bosna od 17 sati gostuje kod Napretka u Matićima. Sutra u istom terminu još dvije utakmice 24. kola 2. nogometne lige Federacije. Zvijezda dočekuje Čelić na Banji Liđi, a Dinamo Omladinac u Donjoj Mahali. Sutra uveče od 19 sati u sportskoj dvorani igra se druga utakmica finala play-offa za ulazak u A1 košarkašku ligu. Košarkaški klub Gradačac dočekuje Želju iz Bihaća. Domaći imaju priliku izjednačiti u seriji na 1-1. Nadamo se da će u ovom planu i uspjeti i zato šaljemo poziv navijačima da kao i do sada budu podrška našim košarkašima i pruže im neophodnu podršku. Nadamo se nekim dobrim momentima i razlozima da se u nekom pozitivnom svjetlu kreiraju naše sportske rubrike narednih dana. Još jedan savjet za sve one koji danas sebi žele ili moraju ponuditi trenutke odmora. Naime, 2. maja treba raditi sve suprotno od onoga što smo radili juče, u slučaju da ste pristalica tradicionalnog obilježavanja 1. maja na ovim našim prostorima. Kaže struka da danas trebamo sebi pružiti priliku za reset probavnog sistema, laganiju ishranu i vraćanje energije. Važna je fizička aktivnost od lagane šetnje do nekih zahtjevnih ruta. možda ste se već pripremili za nešto slično, kako god bilo, naše želje da

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049-745-650.
0: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.
2: So I used to have your job.
0: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
2: Fashion Week.
0: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal. Click, click, click,
0: click. U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Traži se djevojka ili žena za čuvanje djeteta u Švicarskoj. Za sve informacije obratite se na kontakt telefon 041 79 839 8284.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Još je neko sa nama. Idemo doznati šta se to nudi danas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: E ovako, prodajem plastičnu balkonsku stijenu. Dimenzija 160 sa 210. Te prodajem jedan prozor, također plastični, sa dva krila. Dimenzija je 160 sa 100. Pa sve na telefon 035818650.
0: 650, zabilježeno. Do slušanja. Čekamo još malo, jer malo nam vremena preostaje. 035817427, besplatni mali oglas i ove subote na talasima vašeg radija.

I vreme nam je surilo kao i svaki put. Ponovit ćemo današnju ponudu u rubrici Besplatni mali oglasi. Prodaje se tanjirača, 24 tanjira. Ako ste zainteresovani, kontakt broj je 062-229-571. Prodaju se gobleni, vilerovi i crtani, nudi rad po narudžbi, dovršavaju nedovršeni i uz to ide i popust, kako reče naš slušatelj, od 20-30%. Kontakt brojevi 035-850-165 i 062-285-262. Prodaje se polovna obuća za djecu, dječja hodalica po cijeni od 20 maraka i poklanja prozor za vikendicu. Kontakt telefon za više detalja 062-202-749. Naš slušatelj prodaje balkonsku stijenu dimenzija 160 x 210 cm i također plastični prozor dvokrilni dimenzije 160 x 100 cm. Za ostale detalje možete se javiti na 035-818-650. Eto, toliko za danas u rubrici Besplatni mali oglasi. Još jedna muzička numera, a nakon toga prilika za druženje. Još jedan blok vaših poziva u subotnjem kolažu.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: I nastavljamo mi kolažno druženje. Još jedan blok je pred nama, a evo na njegovom početku i da ponovim te kombinacije koje će nas i u nastavku spajati. 035-817-427, broj za vaše pozive i broj za poruke 061-26-49. Dok smo mi slušali oglase, umeđu vremenu su stizale poruke, pa naš slušatelj Ibrahim šalje pozdrave svima uz frekvenciju Radio Gradačac i kaže: može li pjesma od Kemalo Malovčića Zina iz Cazina ići će u nastavku našeg današnjeg izdanja. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Gradačcu 17 stepeni Celzijusa, sunčano vrijeme, umjeren sjeverni vjetar je tu, pa ako planirate narednih nekoliko sati provesti na otvorenom, računajte upravo da bi vjetar eventualno mogao uticati na taj osjećaj ugode. Jakna je potrebna, neko pokrivalo za glavu ukoliko ste baš osjetljivi, ali nadam se da će biti prilike da se uhvati i nešto sunca kako bi se upio taj prijeko potrebni vitamin D. Neko nam se odlučio pridružiti u nastavku. Idemo dalje sa našim kontaktima i razgovorima. Halo, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
2: Slušamo
3: evo,
2: vas.
3: Kako ste?
2: Dobro, hvala. Kako ste nam vi danas?
3: Dobro, evo, spremamo, čekamo djecu da nam dođu i tako.
2: Od prilike do prilike za susrete, lijepo.
3: Jes. Evo ako, ako može za nas je od Hazemine Grbić jedna sevdalinka po vašem izboru.
2: Dobro, evo Dino će se potruditi i probrati nešto za vas, a vi uživajte.
3: Pozdrav za vas u studiju, reži mojoj sestri Majdi i svima dragim slušalcima Radio Gradačac.
2: Vama
3: ugodan
2: hvala
3: vam
2: za poziv.
3: Jes nam lijepo, sunce nam meliha.
2: Upravo tako. Pa jeste sunce, ono što sam malo prije govorila, jeste konstantno to neko prohladno strujanje vjetra, ali
3: jas, ima vjetar,
2: oslabit će. Oslabit.
3: I uče je bio hladno, ma snježni vjetar. Ali eto, dobro je bilo.
2: Hvala što ste se javili.
3: Hvala, ugodan dan.
2: Najpoznatiji meteorolog u Bosni i Hercegovini jučer nas je podsjetio da smo imali najhladniji prvomajski uranak još od 1961. godine. Eto, to je rezultat poređenja sa svim onim što su generacije meteorologa pažljivo pratile i evidentirale kroz desetljeća iza nas. No, nadamo se da će mjesec maj u svom nastavku ponuditi i nešto ugodnije prilike. Već za ponedjeljak se najavljaju

Javljuje sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku i jugozapadni vjetar, pa će temperature biti u rasponu od 20 do 26, utorak slične prilike, to je ono što su nam za sada najavili meteorolozi, a već sa početkom naredne sedmice očekujemo i koji detalj više. A detalje s našeg broja 061-26-49 donose poruku našeg slušatelja Almedina iz Tuzle, koji nam se i danas javlja. Hvala za čestitke i za ovaj 2. maj, međunarodni praznik rada, da i on se obilježava upravo na takav način, i nekako će mu baš odgovarati pjesma od Halida Bešlića, Sarajevo, grade moj, jer se glavni grad Bosne i Hercegovine danas prisjeća 2. maja 1992. godine, tog početka i najave svega onoga što se dogodilo tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Bitka za zgradu predsjedništva, to je nešto što će i danas biti obilježeno u Sarajevu, a vi ćete više doznati u informativnim blokovima. Još jedna poruka, Sajo piše, rođak u Meši, sretan put u Belgiju, i usto ide pjesma od našeg Hazreta, odlaze nam jarani, Meša, neka je sretno i siguran dolazak na odredište želimo, barem mi koji smo danas sa vama na talasima Radija Gradačac. Što se tiče uslova za odvijanje saobraćaja, evo nekih izmjena, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Zubci, Neum 1, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija na prelazu Kamensko, na ostalima koje to nismo spomenuli, trenutno se ne čeka duže od 30 minuta. I dovoljno za još jedan blok vaših muzičkih želja. Pjesme su već spremne, slušamo ih u nastavku, a vi budite i dalje u talase vašeg radija.

0: Merberi granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Reklame.
3: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Konverc.
4: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
5: Tom i Jerry.
4: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
5: Vraćaju se na veliko platno.
4: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
5: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Gap Trade Gradačac, podružnica za projektovanje i građevinarstvo, objavljuje oglas za prijem u radni odnos građevinskih radnika za visokogradnju. I to majstori satnice od 10 do 14 maraka po satu, te pomoćni radnik satnica od 8 do 10 konvertibilnih maraka po satu. Probni rad po dogovoru, a za sve ostale detalje zainteresovani se mogu javiti na jedan od brojeva 061 143 001 ili 061 722 496.
1: Minute prije podnevnog izdanja programa Radija Gradačac u prednama. Imamo dovoljno vremena da se osvrnemo na posljednje servisne informacije i da preporučimo neke današnje događaje u Gradačcu. Evo, za početak ću reći da je temperatura u Gradačcu 18 stepeni, prisutan umjeren sjeverni vjetar. Atmosferski pritisak zadržava se iznad granice normale za naše područje i osigurava nam stabilno vrijeme. Sunčano će danas biti tokom cijelog dana uz promjenjivu na oblaku i slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Prognozirana je najviša temperatura od 20 do 23 stepena i sutrašnji drugi dan vikenda uglavnom sunčan i stabilan uz istočni i sjeveroistočni vjetar, temperature od 19 do 25 stepeni, prognoziraju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Bihamk izvještava o povoljnim uslovima za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini, saobraćaj umjereniji, a kolone prisutne na graničnim prelazima. Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Zupci, Neum 1, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji. To su granični prelazi na kojima su prisutne kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima za sad zadržavanja do uobičajenih 30 minuta. Uz sretan i siguran put koji želimo svima, naravno preporuka ljudima na pomenutim graničnim kontrolama. Budite strpljivi, ništa vam drugo ne možemo poželjeti. Kada je riječ o sportskim dešavanjima ove subote, za početak 24. kolo igra se u okviru druge nogometne lige federacije. Većina utakmica najavljena za sutra, a danas na rasporedu jedna utakmica. U Matićima se sastaju Napredak i Bosna Mionica. Utakmica zakazana od 18 sati. Večeras u sportskoj dvorani Skenderija još jedna prvenstvena utakmica.

21. kolo prve rukometne lige federacije, ekipa Gradačca dočekuje Cepelin iz Cazina. Standardan termin za večerašnji susret od 19 sati. Vjerujem da će publika i vjerni navijači svakako pružiti očekivanu podršku našim domaćim ekipama. Očekujemo njihov kvalitetan nastup i vjerujem da ćemo u nekom pozitivnom tonu već sutra izvještavati o postignutim rezultatima. Svima vama, poštovani slušaoci, želimo ugodan nastavak kako ovog dana, tako vikenda uopšte i pozivamo da i dalje ostanete u Talase Radija Gradačac. Ovog prijepodneva s vama su se družili Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović-Hećimović. Hvala za pažnju.

Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Međunarodni dan knjige i autorskih prava. Poštovani slušalci, dobro jutro. Ove sedmice za vas su emisije pripremili učenici osnovne škole Edhem Ulabrić iz Međuđe Dunje. Ovog jutra govorimo o Međunarodnom danu knjige i autorskih prava. Riječ je o značajnom datumu koji se obilježava 23. aprila širom svijeta s ciljem promovisanja čitanja knjige i zaštite autorskih prava. Ovaj datum simbolično je odabran jer su toga dana rođeni ili umrli veliki svjetski pisci. Knjiga ima posebnu vrijednost jer nas uči, razvija maštu i pomaže nam da bolje razumijemo svijet oko sebe. Učesnici širom svijeta obilježavaju ovaj dan čitanjem, posjetama, bibliotekama i razgovorima o omiljenim knjigama. U školama se organizuju različite aktivnosti kako bi se kod učenika razvila ljubav prema čitanju. Zanimljivo je da u nekim zemljama postoji običaj da se na ovaj dan poklanja knjige kao znak pažnje i poštovanja prema znanju i čitanju. Posebno se ističe važnost poštovanja autorskih prava, jer svaka knjiga ima svog autora čiji rad treba cijeniti i poštovati. Knjiga je naš vjerni prijatelj. Ona nas može naučiti mnogo toga i odvesti u svijet mašte i znanja. Dragi slušalci, o Međunarodnom danu knjige ovog jutra vam je govorio Ajnur Hasanović, učenik 3. razreda iz osnovne škole Edhem Ulabrić. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana vam želim.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: planete Zemlje. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Ove sedmice za vas su emisije pripremili učenici osnovne škole Edhem Ulavdić iz Međiđe Dunje. Ovog jutra ćemo govoriti o danu planete Zemlje. Riječ je o danu koji se širom svijeta obilježava 22. aprila s ciljem podizanja svijesti o očuvanju prirode i zaštiti životne sredine. Toga dana ljudi diljem svijeta organizuju različite aktivnosti kako bi ukazali na važnost brige o planeti na kojoj živimo. Dan planete Zemlje prvi put je obilježen 1970. godine, a danas okuplja milijone ljudi u više od 190 zemalja. Ovaj datum nas podsjeća koliko su važni čisti zrak, voda i zdrava priroda za život svih nas. Učesnici širom svijeta učestvuju u akcijama čišćenja, sadnji drveća i edukativnim radionicama. Posebna pažnja posvećuje se očuvanju prirodnih bogatstava i smanjenju zagađenja. Zanimljivo je da svake godine milioni ljudi učestvuju u obilježavanju ovog dana, čineći ga jednom od najvećih ekoloških manifestacija na svijetu. Važno je da briga o planeti ne traje samo jedan dan u godini. Svako od nas može doprinijeti očuvanju prirode malim koracima, čuvanjem okoline, štednjom vode i pravilnim odlaganjem otpada. Učenici naše škole kroz različite aktivnosti uče kako da budu odgovorni prema prirodi, jer znamo da je Zemlja naš jedini dom. Kao učenica trećeg razreda rado se sjećam da sam još kao prvačić povodom dana planete Zemlje zajedno sa svojim drugarima posadila orah u školskom dvorištu. Dragi slušalci, o danu planete Zemlje ovog jutra vam je govorila Anea Čandić, učenica trećeg razreda iz osnovne škole Edhem Ulavdić. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana vam želim.
1: Mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali,
1: dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušaci, dobro jutro. Ove sedmice za vas su emisije pripremili učenici osnovne škole Edhem Ulavdić iz Međiđe Donje. Danas govorimo o posebnom danu koji slavi pokret, muziku i radost. Međunarodnom danu plesa, koji se obilježava 29. aprila širom svijeta. Ples je jedan od najstarijih oblika izražavanja. Ljudi su plesali još u davna vremena, mnogo prije nego što su naučili pisati. Kroz ples su pokazivali emocije, pričali priče i slavili važne trenutke u životu. I danas, bez obzira na to iz koje zemlje dolazimo ili kojim jezikom govorimo, ples nas povezuje na jedinstven način. Ovaj dan je posvećen umjetnosti plesa, ali i svima onima koji plešu, bilo da su profesionalci ili samo zaljubljenici u ritam i pokret. Nije važno da li plešemo na sceni, učionici ili kod kuće. Ples je za svakoga. Ples ima posebnu moć. On nas opušta, usrećuje i pomaže da izrazimo ono što ponekad ne možemo reći riječima. Kada plešemo, zaboravljamo na brige, razvijamo samopouzdanje i učimo kako da bolje upoznamo sebe i druge. U svijetu postoji mnogo različitih vrsta plesa, od tradicionalnih narodnih igara, preko baleta, pa sve do modernih plesova. Svaki od njih nosi dio kulture i identiteta jednog naroda. Upravo zato je ples važan dio naše tradicije, ali i našeg savremenog života. Međunarodni dan plesa nas podsjeća da njegujemo umjetnost, da budemo kreativni i da se slobodno izražavamo. Možda baš danas možete zaplesati u svoju omiljenu pjesmu, naučiti novi korak ili jednostavno uživati u muzici. Jer, kako kažu, kada riječi nisu dovoljne, ples govori. Dragi slušalci, sa vama je ovo jutro bila učenica 5. C odjeljenja Neđla Ibrahimović. Hvala na pažnji.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ove sedmice za vas su emisije pripremili učenici osnovne škole Edhem Labdić iz Međiđe Donje. Danas ne govorimo o datumima, već o nečemu što koristimo svaki dan, a često zaboravimo koliko je važno. O snazi lijepe riječi. Riječi su moćne. Njima možemo nekoga obradovati, ohrabriti i učiniti mu dan ljepšim. Ali isto tako, riječima možemo povrijediti i rastužiti i ostaviti trag koji dugo boli. Zato je važno da razmislimo prije nego što nešto kažemo. Jedna lijepa riječ, hvala, molim, izvini ili bravo, može promijeniti nečiji dan. Može nekome vratiti osmijeh i pokazati da nije sam. Ponekad ne znamo kroz što neko prolazi, ali naša riječ može biti upravo ono što mu treba. U školi, na ulici, kod kuće. Svuda imamo priliku da biramo kako ćemo govoriti. Da li ćemo biti podrška ili razlog nečije tuge. To je izbor koji pravimo svaki dan. Važno je znati da se lijepe riječi pamti. Ljudi često zaboravi šta smo uradili, ali pamti kako su se osjećali zbog naših riječi. Lijepa riječ ne košta ništa, a vrijedi mnogo. Ona gradi prijateljstva, jača povjerenje i stvara bolje odnose među ljudima. Kada govorimo s poštovanjem, pokazujemo i kakvi smo ljudi. Može se čini da je to sitnica, ali upravo te sitnice mijenjaju svijet oko nas. Jedan osmijeh i jedna lijepa riječ mogu pokrenuti lanac dobroti koji se širi dalje. Zato pokušajmo danas učiniti nešto jednostavno. Uputiti nekome lijepu riječ, pohvaliti druga, zahvaliti roditeljima, ohrabiti nekoga kome je teško. Jer male stvari prave velike promjene. I zapamtimo, riječ može biti tiha, ali njena snaga je velika. Dragi slušalci, sa vama je ovo jutro bila učenica 5. C razreda Ajna Karić. Hvala vam na pažnji.
1: Mali radio. Mali dječji radio.

0: radio.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ove sedmice za vas su emisije pripremili učenici osnovne škole Edhem Labdić iz Međiđe Donje. Danas govorimo o 1. maju, međunarodnom prazniku rada, danu koji se obilježava širom svijeta u čast rada, radnika i njihovih prava. Ovaj praznik ima dugu i važnu historiju. Nastao je kao podsjetnik na borbu radnika za bolje uslove rada, kraće radno vrijeme, sigurnost na poslu i dostojanstven život. Danas, kada uživamo u mnogim pravima koja su izborena, važno je da se prisjetimo koliko su ta prava bila teška za ostvariti. Rad nije samo obaveza. Rad je i način da doprinosimo društvu, da stvaramo, učimo i razvijamo se. Svako zanimanje je važno, bilo da se radi o učiteljima, ljekarima, vozačima, trgovcima ili mnogim drugim vrijednim ljudima koji svakodnevno rade kako bi naš život bio bolji i lakši. 1. maj je i prilika da zastanemo i razmislimo o tome koliko cijenimo rad, svoj i tuđi. Da pokažemo poštovanje prema svima koji svojim trudom gradi našu zajednicu. Također, ovo je dan kada se podsjećamo na važnost solidarnosti, međusobnog pomaganja i razumijevanja. Za mnoge prvima je i dan odmora, druženja i boravka u prirodi. To je vrijeme kada se okupljamo s porodicom i prijateljima. Uživamo u zajedničkim trenucima i punimo energiju za nove radne dane. Neka nam ovaj dan bude podsjetnik da cijenimo trud, rad i zalaganje, ali i da nikada ne zaboravimo važnost borbe za pravdu, jednakost i dostojanstvo svakog čovjeka. Jer svaki rad vrijedi i svaki čovjek zaslužuje poštovanje. Dragi slušalci, sa vama je ovo jutro bila učenica 5. C razreda, Renika Čandić. Hvala vam na pažnji.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: politika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: U današnjem programu Radio Gradačca repriziramo emisiju sa trenerom plivačkog kluba Spartak Gradačac, Emirom Osmanlićem i članovima plivačkog kluba Lamijom Pašić i Ajnurom Omeragićem. Poštovani slušaoci, u nastavku ćemo donijeti neke nove lijepe priče. 1. maj sutra nam nastupa, nekako je u našem gradu 1. maj tradicionalno označavao malo ljepše vrijeme i naravno priliku za mnogobrojne one najhrabrije kupače, jeli, da otvore sezonu plivanja, i upravo će to biti naša tema u nastavku. Mi ćemo ukazati na najnovije i posljednje uspjehe škole sporta Spartak, a ugostit ćemo u našem programu trenera, profesora sporta i tjelesnog odgoja Emira Osmanlića. Emire, dobro nam došao.
3: Hvala.
2: A sa njim su naravno i ponos njegov, ako možemo reći, ne njegov samo ponos, nego i ponos Gradačca, naši plivači koji bilježe zaista fantastične rezultate u posljednje vrijeme. Lamija Pašić, Lamija, dobro nam došla, i ti.
4: Hvala.
2: I Ajnur Omeragić, Ajnure, dobro nam došao.
5: Hvala.
2: Emire, dogovorili smo se nekako da ćemo prije svega posvetiti najviše pažnju u početku ove emisije, dakle samom formiranju škole sporta. To je zapravo školica sporta za dječake i djevojčice, ali isto tako i škola plivanja koja se kasnije razvila. Pa evo da nam kažeš kako ste došli ti i

0: odnosno vi i vaš kolega Fuad Dolarević, na tu ideju da prije svega formirate ovu školu koja je nekako inovativna metoda u radu sa djecom, jer koliko se sjećamo, u Gredarcu prije to nije imalo priliku, dakle, da egzistira.
1: Da, evo, prije svega da pozdravim vas ovdje i vaše slušaoce. Pa evo, vraćamo se u 2013. godinu kada je to sve počelo. Prvo smo krenuli sa idejom da se formira ta školica sporta koja bi okupljala našu dječicu od 4 do 10 godina. Nedugo zatim se formirala školica plivanja nakon nekog perioda, jer prerasli smo prirodno u plivački klub, jer je bilo dosta djece koja su bila takmičarskog, ajde da kažemo, karaktera.
0: Da, isto tako treba napomenuti da upravo možete poslužiti kao inspiracija velika, jel tako, za mnoge mlade ljude koji se možda ne usude, a voljeli bi pokušati pokrenuti neki svoj posao. Vi ste to učinili u trenutku kada je bilo posebno teško. Kako i na koji način ste evo pokrenuli vašu školu sporta? Koliko sam ja upućen, imali ste priliku posjećivati školske obrazovne ustanove, upoznavati profesore, roditelje, dakle bio je to baš onako jedan zahtjevan proces.
1: Pa da, evo, kao što rekao smo, ideja je bila da se okupi što više dječice tog uzrasta. Mi smo to promovisali tako što smo bili na školskim tim nekim sastancima gdje smo prezentovali to roditeljima otprilike kako bi to izgledalo. Nama se javio veliki broj djece odmah u početku. Pa evo, i dan danas to funkcioniše, ja bih rekao, na jako visokom nivou. Mi smo zaista ponosni na taj projekat, jer velika većina naše djece kada završe našu, ajde da kažemo, tu školicu sporta, upišu neki od drugih sportova, kolektivnih sportova, kompleksnih sportova koji jeli, po toj nekoj periodizaciji dolazi nakon te školice sporta.
0: Evo, kada smo već kod periodizacije, dakle, školica sporta okuplja dvije grupe, dakle, imamo jednu mlađu grupu, imamo jednu stariju grupu, zbog čega je važno razvrstati tu grupu?
1: Pa tako je. Znači, postoji ta prva grupica djece gdje oni su uzrasta od 4 do 6 godina, druga grupica je od 6 do 9. Jako je važno to razvrstati zato što djeca u tom nekom, ajde da kažemo, mlađem uzrastu, djeca su kako motorički ograničena, tako i mentalno. Jako je važno za razvoj djeteta da se razvije taj jedan mentalni dio, pažnja i koncentracija. To su neke, ajde da kažemo, mentalne osobine najvažnije u tom nekom periodu. Mi mnogo radimo na poligonima spretnosti i okretnosti. To su neka elementarna kretanja gdje djeca poslije u tim nekim kompleksnim sportovima tek to dolazi do izražaja. Ali opet napominjem, najbitnije od svega mentalno usmjeravanje djeteta, razvoj tog nekog karaktera, a posebno u tom mlađem uzrastu, razvoj pažnje i koncentracije. Druga opet skupina dječaka i djevojčica uvodi se polako u osnove kompleksnih sportova, dolazi do nekih modifikacija elementarne igre za razvoj drugih mentalnih karakteristika, kao što je procesuiranje brzo podataka, donošenje odluka, predviđanje šta će se desiti u datom trenutku i tako dalje. Jer dijete jednostavno u tom uzrastu vrlo, vrlo teško da može da da dobro funkcioniše u tom nekom kompleksnijem sportu. Zato i postoje te školice sporta gdje se djeca
0: pripremaju
1: upravo za to.
0: Evo, spomenuli ste upravo, dakle, razlog zašto djeca imaju manjak pažnje. Da li ste kao treneri primijetili neke devijacije u ponašanju?

0: kod mladih osoba, upravo možda iz najčešćeg razloga, to je moderna tehnologija, pristup telefonima i previše druženja sa njima, pa vjerujem da veliki broj djece koji dođe onako ima baš problema sa fokusiranjem, sa disciplinom, a naravno vi ste tu da sve to ispravite.
1: Tako je, tako je. Upravo je to jedan od najvećih razloga manja koncentracije i pažnje. Mi u sportu kažemo da brzina bez kontrole apsolutno u sportu ne znači ništa. Tako da je ovo jedan od naših glavnih zadataka, posebno tim nekim mlađim još uzrastima, da dijete, da se dijete usmjeri ka tome da je pažnja i koncentracija broj jedan.
0: Koje su sve igre koje praktikujete za vrijeme vaših treninga? Nisu to samo dvoranski sportovi, poligoni i ostale, dakle, igre koje praktikujete u zatvorenom prostoru. Vrlo često znate izvesti djecu u prirodu, družiti se sa njima, koliko sam imao priliku saznati, ići na neka planinarenja, mislim da ste imali priliku, ekskurzije ili tako.
1: Pa najbitnije od svega mi opet kažemo da je elementarna igra ključ svega. Znači, za razvoj ideje i kreativnosti dijete mora da prođe tu elementarnu igru. Naravno, kako dijete je stariji, tam dolazi do modifikacije tih elementarnih igara, dok mi ne vidimo da dijete počinje da bude zrelije i da je spremno za te neke kolektivne sportove. Da, bilo je u budućnosti tih ekskurzija gdje smo mi radili i sa plivačima, gdje smo izvodili našu dječicu vani, gdje smo radili sa njima poligone, isto spretnosti i okretnosti, tako da.
0: Treba posebno istaći, dakle, značaj školice sporta za, naravno, i za roditelje i za djecu, i mnogo puta smo imali priliku i svjedočiti tome da roditelji zaista hvale vaš rad, da kažu da se njihovo dijete kada dođe posle treninga kući počinje drugačije ponašati, odgovornije, sa mnogo više discipline. Naravno, velika uloga u tome pripada i zahvala vama trenerima.
1: Pa da, stvarno se trudimo da dijete usmjerimo na pravi put. Posebno radimo na tome da dijete zna da sasluša, što je jako bitno, da bude koncentrisano koliko je to moguće. Recimo, nažalost, evo u tom nekom, ajde kažemo, opet mlađim uzrastima, mi kao treneri pokušavamo da u 10 sekundi ono što možemo da kažemo i da damo eventualno jednu, dvije informacije, jer toliko dijete može da to procesuira, i mnogo radimo na tome da dijete zadrži koncentraciju i pažnju tokom treninga, jer i elementarna igra, koliko god ona bila jednostavna, zahtijevaju neka određena pravila. Tako da jako je bitan taj segment našeg treninga.
0: Raditi sa djecom, to znaju oni koji rade sa djecom, izuzetno može biti naporno, pogotovo sa mlađim uzrastima, naravno to uzima dosta energije, pa možda evo da približite našim slušalcima koliko energije uzme, evo na primjer, 3 sata treninga sa djecom, kako se osjećate vi nakon završetka tog treninga?
1: Pa da... Jako iscrpljujuće. Naravno, postoji trenuci kada i djeca daju energiju treneru, ajde da kažemo, u većini slučajeva, ako želite da odradite baš kvalitetan trening, postaje baš istrpljuć.
0: Naporno, da. Ja. Ipak njihov osmijeh, naravno, i zagrljaj kada dođu, kažu treneru, popravlja to nekako stanje, znači ipak ima i ta neka povratna
1: upravo
0: energija.
1: Upravo to, jest.
0: Što se tiče škole sporta, koliko sada ona ima učesnika?
1: Ovako, školica sporta trenutno ima nekih oko 75 članova, podijeljeno, kao što sam rekao, smo u dvije grupe. I evo, još jednom ponavljam, kažem da je to jedan stvarno fantastičan projekat. Ja sam stvarno ponosan na njega, i evo, funkcionišemo već 13 godina, tako da

0: Tako da, baš sam zadovoljan.
1: Svakako i grad je ponosan na vas, kao i mnogobrojni roditelji. Veliki broj te djece zaista imate i priliku kasnije, ali tako, vidjeti odrasta u fantastične ljude koji su napravili karijere i uvijek se onako sjete i kažu gdje ste treneri, kako ste.
0: Da, upravo to. Dosta naše djece iz školice sporta nastavlja u našim drugim sportskim kolektivima. Dosta djece je i nastavlja gore kod nas i na bazenu da pliva, tako da Lijepo je proći opet kroz grad i
1: vidjeti sve te reakcije.
0: Yes. Tako.
1: Dobro, evo sada mi pređemo malo sa škole sporta i na školu plivanja. Uporede su nekako ili tako razvijali ili malo kasnije škola?
0: Tako je. Pa nakon neka tri mjeseca pokrenula se i škola plivanja. Znači, ideja je tu bila na početku da se radi obuka, međutim, vrlo brzo smo shvatili da je mnogo djece sa tim nekim takmičarskim karakterom, gdje smo morali da pređemo i na plivački klub. Krenula su i ta takmičenja, počele su i medalje, da mi smo postali ambiciozniji i evo danas ovako mal grad sa, ajde da kažemo, nekim ograničenim uslovima ima tri reprezentativca Bosne i Hercegovine i jednostavno ne mogu ništa drugo da kažem, da je premašilo sva moja očekivanja i da sam stvarno ponosan, ja vjerujem i naš grad.
1: Evo, vi kao trener možete najbolje reći, dakle, koliko je zaista truda i energije trebalo i koliko vremena da bi se napravili ovakvi rezultati i da bi, evo, Lamija bila to što jeste i Ajnur to što jeste.
0: Pa mnogo, stvarno mnogo je truda, mnogo pažnje, mnogo analize, mnogo posvećenosti, ne samo trenera, nego i samih takmičara. Jednostavno, ja uvijek njima kažem, hajde škole, jes broj jedan, ali sve ostalo vrijeme za plivanje, jer da nije tako, vrlo teško da se može uspjeti. Od analiziranja trka do prehrane, samog treninga, posvećenosti, intenziteta i tako dalje, tako dalje.
1: Dobro, evo malo da uključimo i naše plivače. Dame uvijek imaju prednost, ajmo prvo sa Lamijom. Lamija, koliko je prije svega trener zahtjevan, dakle, u svojim metodama treninga i kako izgleda jedan tvoj trening? A evo, isto pitanje može i Ajnur posle tebe odgovoriti. Kako izgleda jedan vaš trening? Slobodno, opušteno, polako.
2: Treninzi su jako zahtjevni, ali najteže tu je u svemu ishrana. Trener radi svoj posao odlično.
1: Znači, trener priprema plan i program ishrane, je li?
2: Pa da.
1: Kalorije, deficit, suficit i sve to, ono što je potrebno je energija. Dobro, možeš nas malo upoznati sa nekim od tvojih najvećih uspjeha. Dosta smo u posljednje vrijeme izvještavali o njima, ali evo, za naše sugrađane i za slušaoce koji nisu imali priliku čuti, da ih malo upoznaš.
2: Moj najveći uspjeh je bio odlazak na EOF 2025. godine i ispunjavanje dvije reprezentativne norme.
1: Čestitam.
2: Hvala.
1: Ajnure, tvoji najveći uspjesi?
3: Isplivane tri norme za centralno evropsko prvenstvo na 50 metara prsno, 100 metara prsno i 200 metara prsno.
1: Koliko je bilo teško postići te rezultate? Koliko dugo treniraš? Koliko si vremena i truda uložio sve to?
3: Trebalo je dosta. Zadnje tri godine sam u dogovoru s trenerom i roditeljima krenuo baš ozbiljnije da se bavim i eto, došli su rezultati. Vidjelo, pa treninzi su jako teški, nemam tu šta, i prehrana se mora paziti, bez nje nema ništa isto.
1: Evo, možda da nam kažete ili vi ili trener, kako izgleda jedan plivački trening, kako izgleda tu zagrijavanje, kako izgleda onaj glavni dio, najzahtjevniji, možda treneru najbolje da vi to kažete.
0: Pa sve zavisi, recimo, sve zavisi kad nam takmičenje dolazi. I tu, znači, priprema dolazi neki, hajde da kažemo, 20-15 dana prije samog takmičenja, onda se mi tu pripremamo, intenzitet treninga, ko šta pliva, koje ima kakve mane, šta treba da unaprijedi od

0: prijateljstva.
1: Tako, tako je. Pa evo, ja vjerujem da je ovo najbolji, hajde da kažemo, i neki najzdraviji način da dijete potroši svoji sat vremena u danu, da je da dođe jel, u školicu sporta, da vidi način na koji mi to radimo, šta mi to radimo. Opet ponavljam, najbitnije od svega da se dijete mentalno razvije, jer ajde da kažemo, danas djeca imaju puno, puno tih smetala, jel, pod navodnicima, od laptopa, tableta, telefona kojima su prikovani za svoje stolice. Nažalost, evo, tu dolazi do raznih i deformiteta, tako da je ovo jedan zdrav način života. Naravno, to da ne spominjem i plivanje, gdje osim hajde obuke neplivača, gdje stvarno smo i evo u tom nekom ajde vrhunskom takmičarskom programu. Također evo, mogu i da spomenem da smo, da djelujemo i kao rehabilitacijski, jel, da mi smo već i postigli neke, evo, naš dom zdravlja upravo prepoznali su ovaj naš rad i gdje imamo s njima i ugovor o međusobnoj suradnji i tako dalje. Znači, baš je značaj višestruk.
0: Svakako, poruka roditeljima bi bila, ako želite kvalitetan i zdrav život vašem djetetu, plivanje se svakako uvijek preporučuje kao jedan od najzdravijih vidova bavljenja sportom. Vama, naravno, i takmičarima i treneru želimo mnogo, mnogo, mnogo uspjeha u vašim budućim aktivnostima i takmičenjima. Već sada ste nas sve u Gradačcu učinili ponosnima, vjerujemo da su tek oni pravi veliki rezultati, pa možda i olimpijske medalje pred vama.
1: Hvala puno, hvala na pozivu.
0: Nema na čemu. Naravno, i mi ćemo i dalje pratiti sve vaše rezultate, blagovremeno upoznavati javnost sa njima. Ajnure, hvala ti što si bio sa nama ovog jutra. Treneru, vama hvala još jednom.
1: Hvala još jednom na pozivu.
0: Vam ja i hvala i tebi. Mnogo, mnogo sreće i uspjeha u nastavku karijera.
2: Hvala vam.
3: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
4: Now, here comes the music.
5: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
6: Stare moj, stari moj.
5: Radio Gradačac,
6: tu sam uvijek na svijetu.
5: Frekvencija koja spaja generacije.
6: Tu sam svoj.

0: 817-425 i 817-427.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem.

0: Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica. Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjeti

Radio Gradačnica. Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Općinski sud u Gradačcu informiše javnost o provođenju aktivnosti sedmica sudske nagodbe. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmica sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja aktivnosti sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i usluga suda. U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode pred ovim sudom da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom stranom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite u sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe: kraći, efikasniji, jeftiniji i jednostavniji postupak, sigurnost i povjerenje. Vaš spor se okončava zaključenjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud je pošteđen dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja odnosno odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji pri tome nastaju. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi jednako kao po pravosnažnoj izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora.

0: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062 365 240.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Gap Trade Gradačac, podružnica za projektovanje i građevinarstvo, objavljuje oglas za prijem u radni odnos građevinskih radnika za visokogradnju. I to majstori satnice od 10 do 14 maraka po satu, te pomoćni radnik satnica od 8 do 10 konvertibilnih maraka po satu. Probni rad po dogovoru, a za sve ostale detalje zainteresovani se mogu javiti na jedan od brojeva 061 143 001 ili 061 722 496.
2: Obavještavaju se građane.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: no sad. So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: ne probudim.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Radio Gradačac.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: that we could go ahead and
1: Za vas i dalje, raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
2: So I used to have your job.
3: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
2: Fashion Week.
3: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
4: You are here to help us through our current scandal.
3: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
5: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove.

0: U cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: dražba, kuć, hajde bola s nama.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac i vidim novosti, niko kafić, niko grill. Što bi rekli skeptici, bohol, roba, blato, jad. O, tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel sa tupljak Rolexom.

Zajc, pravac, gazda, mehin, plac. Idi ti novosti, niko kapić, niko grill. Za nju čujem, našla sreću, našla dom. I danas vozim dajca, slušam cecu, češkam jajca. S tim što sada znam, da kad sreću ugledam, ne prebacujem u brzinu i ne hvatam krivinu. I neke riječi više cijenim sad, kao na primjer...

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinški blok Radija Gradačac.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep,

0: Tip Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
1: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: no sense.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Stare moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijetu.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.
1: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
2: Tom i Jerry.
1: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
2: Vraćaju se na veliko platno.
1: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
2: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gredačac.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: se.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.
2: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
3: Tom i Jerry.
2: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
3: Vraćaju se na veliko platno.
2: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
3: Tom i Jerry, Čarobni kompas.